kima fijis te kima jis kuko fijis te andulak mom kuko jis ganu famba saful khuram